Mani tutanka bi hena, shunka wakanbi watoga hena. Oblaye ta anka bi owihan keshne hena. Te ate e bi kin asni ki ashne he, akata nanti iwanka. Oblaye ta anka kin, o shiteshni mitako yepe on. Makoche kin wakan, wakandanka kinon. Miwicha la ohini, hanhepe iyu hakichi. Anpechu iyu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Nani ye checha, sukmane tu tanka pi. Kin ka mikaga, wo wa shaka iso. Hinchimbi duen in itaku keya shtaku. Un wakubi, e chela iwi choni wanji. Un maka ina pita elo. Anpechu washte he wan alowan le talowan minyan tayelo. Un wanaki pi lel enita it ogab otayelo.